ten no mereten ta jicit na rarandar ul ma dal gondren mareke ara jang ul ma oy oy ra ara ko goro ton reo mala jicit na marka perwala